0: Nimipäivät tänään.
1: 13. päivä toukokuuta.
0: Suomalainen kalenteri.
1: Kukka. Flora.
0: Suomenruotsalainen kalenteri.
1: Flora.
0: Ruotsalainen kalenteri.
1: Linnea. Lin.
0: Saamelainen kalenteri.
1: Flora.
0: Ortodoksinen kalenteri.
1: Lauha.
0: Nimipäivä onnittelut kaikille.
2: Ja Sverige Finskan aamustudion on saapunut myös aamun uutistoimittaja Elsa Macklin. Elsa, muistatko sinä Suomen Euroviisuvoiton 20 vuotta sitten?
3: No ei ole hirveästi muistikuvia. Voi olla, että nukuin itse silloin.
2: Niin, te olette niin youngsters-osa täällä, että te ette muista näitä asioita. Mutta muistatko mitä uutisotsikoissa tänä aamuna?
3: Joo, no ne on vähän tuoreemmin mielessä tässä. No nyttenhän Suomi ja Ruotsi tosiaan molemmat selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin eilisessä semifinaalissa. Ruotsissa taas Ruotsin puolustusalan yritykset ovat kasvaneet voimakkaasti, kertoo alan järjestön uudet luvut. Ja Australia liittyy mukaan Ranskan ja Britannian suunnittelemaan Hormuzinsalmen operaatioon, jolla pyritään turvaamaan laivaliikenne salmen läpi.
2: Kiitos Elsa ja näistä ja muista aiheista heti sitten tuossa 06.30.
3: Kyllä.

0: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
1: Ja nyt Sairastado Finskan aamussa puhumme muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. 6/10 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa. Vanhusten huoltoa. Sairastado Finska on selvittänyt, onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisiä hoivakotipaikkoja.
2: Odota, vedä käsi pois.
3: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Finskan selvitys.
2: No oi, hyvä.
3: Yksi kunnista on Haaninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
2: Se on tosiaan kuuma.
4: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
3: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
2: Hei, hei, hei, hei. Mitä se haki? Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
3: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
2: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanoneet, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
3: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
2: Hei Anne. Okei. Okay. Anne on siellä puhelimessa.
3: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
4: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
3: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
5: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
3: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
6: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
7: Eikä jää.
3: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa.
7: Päivä.
3: Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haaningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
6: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
8: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
6: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enempi tehdä töitä sen suhteen.
2: No niin se, ja me lähdetään nyt, ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
4: Tervetuloa!
3: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: Knipi kappaleella 1986. Ja jatketaan dementian hoitoaiheesta. Äsken kuultiin siitä, miten Sveriges Radio Finskan tuoreesta kartoituksesta käy ilmi, että suomenkielistä dementian hoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haningessa hoivaa vanhainkodessa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä. Nyt lähdemme hiukan pohjoisemmas toiseen Tukholman läänin kuntaan, missä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: No niin. Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön. Ja
1: sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmas osassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

0: Retrobiisi.
1: Ja kävästään vielä nopeasti ennen Finskan uutisia retrobiisissä. Ja täytyy sanoa, että jos joku biisi on 20 vuotta vanha, niin lasketaanko se silloin retrobiisiksi? No tänä aamuna lasketaan ja arvatkaa mikä se biisi on. No mikäs muukaan kuin juuri 20 vuotta täyttänyt Hard Rock Hallelujah. Elikkä Lordin Hard Rock Hallelujah, joka voitti siis Euroviisut 2006 tällä nimeisellä kappaleella. Se oli siis Suomen ensimmäinen Euroviisuvoitto ja yksi viisuhistorian puhutuimmista hetkistä täällä Ruotsissa, jos kysyy ihmisiltä, että kuunteletko suomalaista musiikkia tai tiedätkö suomalaisia artisteja, niin ihan sata varmasti siellä vastataan, että Lordi. Eli se on jäänyt kyllä viisufanien mieleen. Silloin Lordi sai finaalissa 292 pistettä, mikä oli siihen aikaan myös uusi pisteennätys. Eli Hard Rock Hallelujah ja Lordi 20-vuotisen taivaleen kunniaksi.

0: Vuorossa uutiset. Sekä Suomi että Ruotsi selvittivät tiensä Euroviisufinaaliin. Ensimmäinen semifinaali käytiin eilen Itävallan Wienissä. Suomen Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kilpailivat kappaleella Liekin heitin. Kaksikko on ollut kisan ennakkosuosikki ja vedonlyöntitilastojen kärjessä. Myös Ruotsin Felicia raivasi tiensä finaaliin kappaleella My System. Euroviisujen toinen semifinaali käydään torstaina ja finaali lauantaina 16. toukokuuta. Yli kolmannes suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä vanhustenhoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhustenhoitoa sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haningessa suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja ei ole. Anne Österlundin muistisairas äiti asuu siellä ruotsinkielisellä hoivaosastolla. Anne on tyytyväinen hoivakodin henkilökuntaan, mutta toivoo, että joku heistä osaisi suomea.
1: Tämä osasto on ollut täällä aika kauan ja se on suomenkieliset eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa. Niin kuin.
0: Haningen vanhustenpalveluista vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo Sveriges Radio Finskalle, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Eldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Toimittaja oli Kaisa Vuonokari, Research Erik Weber. Tukholman läänin Sigtunassa on onnistuttu luomaan ja myös ylläpitämään suomenkielistä dementiahoidon yksikköä, vaikka monissa muissa suomenkielen hallintoaluekunnissa se ei ole onnistunut. Sigtunan yksikkö on Arhemin vanhusten talossa. Leena Vuorinen, kunnan vanhustenhoidon osastopäällikkö, sanoo, että osasto on ollut olemassa aika kauan ja suomenkieliset eläkeläiset ovat olleet siinä mukana ja se on tehnyt sen, että heillä on tarvetta, kun on ollut todella iso ja suomenkielinen osa on vieläkin suuri kunnassa. Sigtunalaisia suomalaistaustaisia on 9%.
1: Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla. Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja oikein mukavaa iltapäivää itse kullekin. Tässä on alkamassa SR Finskan iltapäivä. Dags för program på finska till klockan 15, även på kanalerna P2 och P6. Vi fortsätter till klockan 17.10 härifrån från Uddevalla. Minun nimeni on Ulla Rajakisto ja tosiaan SR Finskan iltapäivä tässä on alkamassa. Tänään paneudutaan muistisairaiden vanhusten suomenkieliseen hoivaan täällä Ruotsissa. Ja sitten kuullaan, minkälainen tilanne se oikein oli, kun Falkenbergin ratamoottoripyöräkisoissa sunnuntaina sattui kohtalokas onnettomuus, jossa yksi ajaja kuoli. Ja kesää odotellessa, miten on? Onko sinulla tapana käydä kesäteatterissa? Kuullaan, mitä on luvassa Helsingborgin lähistöllä, kun siellä esitetään aivan uusi monologi Jahjetter Ritva. Tällaisista asioista muun muassa ja uutisvalvonnasta pitää huolen Jan Saaristo. Kohta kuullaan, mitä uutisissa tuollaisena, mitenkä nyt sanoisin, ensi tietona. Kello 2 sitten varsinainen uutisaika, niinhän se menee. Ja musiikkituottajat ovat valinneet musiikit Kanervalta Peri, että hän ensimmäisenä.

0: No niin, siinä päästiin vauhtiin, iltapäivä vauhtiin perijöiden avustuksella. Ja että saadaan sitten otetta muuten tähän päivään, että mitäkäs mahtaa olla, ota nyt, miten mä tämän joo. Piti hakea tässä, että minne se meidän uutistoimittaja katosikaan tässä meidän laitteistosta. Tuolla Janne Saaristo, eikös vaan?
1: No, täällähän ollaan, no niin. Göteborgissa.
0: Sulla ei ole uutiset kadoksissa ja noin päin pois, vaan että kerrottavaa riittää. Onko nyt jotakin aivan erikoista, jota olisi syytä nostaa jo nyt esiin?
1: Joo, no kyllä riittää uutisia. Voidaan esimerkiksi kertoa, että hallitus esittää 17,5 miljardin kruunun kriisipaketin maailmanlaajuisen energiakriisin vuoksi. Ja EU ostaa enemmän nestemäistä maakaasua Venäjältä kuin ennen vuonna 2022. Pakotteista huolimatta. Ja kotona kuolleet ihmiset, joita löydetään vasta kuukauden jälkeen, on lisääntynyt. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet kello 2.
0: No, tärkeää kerrottavaa kyllä. Kyllä kuunnellaan kello 2 sitten. Kiitos Janne. Ja uutisvalvontahan jatkuu tuonne iltaan asti sitten 18 viimeiset uutiset digitaalisesti kylläkin. Että tämä analoginen aikahan päättyy 3, niinhän se menee edelleenkin. Ja tässä ensin Happoradio ja sitten kuullaan tästä kuntakartoituksesta, joka SR Finska on tehnyt, mitä tulee dementiahoitoon.

0: muistisairaiden vanhusten suomenkielisestä hoivasta täällä Ruotsissa. 66 Ruotsin kunnassa on oikeus saada kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten hoitoa. Ja nyt Sveriges Radio Finska on selvittänyt, onko näillä kunnilla muistisairaille suomenkielisille hoivakotipaikkoja.
1: Odota, vedä käsi pois.
2: Monet kunnat eivät tarjoa muistisairaille vanhuksille lainmukaista suomenkielistä hoivaa, paljastaa Sveriges Radio Finskan selvitys.
1: No oi, hyvä.
2: Yksi kunnista on Haaninge, jossa Seija Österlund asuu ruotsinkielisessä hoivakodissa.
1: Se on tosiaan kuuma.
3: Joo, ja sä oot ihan kylmä.
2: Pirkko Sinkkonen vierailee muistisairaan ystävänsä Seijan luona. Aurinko paistaa ikkunasta ja Pirkko auttaa Seijaa riisumaan lämpimän paidan päältään.
3: Mitä se haki?
1: Se halusi vaan nähdä, että sinä voit hyvin.
2: Seija on puhunut sujuvaa ruotsia, mutta on muistisairautensa vuoksi menettänyt yhä enemmän ruotsin kielen taitoaan, eikä henkilökunnasta kukaan osaa suomea.
1: Ei ne ymmärrä toisiaan. Joskus ne on täälläkin sanonut, että hyvä kun tulit, mennään kysymään Seijalta, mitä hän halusi. Mutta sitten kun on muistisairas, niin sitten kun minä tuun, ja kysyn, mä eihän enää muistakaan, mikä se asia oli.
2: Seija asuu yhdessä niistä Ruotsin 66 kunnasta, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä pyydetään. Yli kolmannes kunnista kertoo Sveriges Radio Finskalle, ettei niillä ole hoivakodeissaan muistisairaille paikkoja, joissa vanhustenhuoltoa voitaisiin antaa suomeksi niin paljon kuin laki vaatii.
1: Hei Anne.
4: Okei.
1: Anne on siellä puhelimessa.
2: Pirkko auttaa Seijaa soittamaan Espanjassa asuvalle tyttärelleen Anne Österlundille.
3: Huomenta Anne. Ootko ollut terveenä?
2: Anne on tyytyväinen äitinsä hoivakotiin ja sen henkilökuntaan. Ainoa toive on, että joku heistä osaisi suomea.
4: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa. Mun mielestä se pitäisi olla niin kuin laki sanoo.
2: Elisa Reinikainen on Haaningen vanhuspalveluista vastaava päällikkö.
5: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
6: Eikä jää.
2: Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa.
6: Päivä.
2: Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta. Haaningen eläkeläisyhdistys Reipas on vaatinut sitä jo pidempään. Lisäksi tiedotusta oikeudesta suomenkieliseen hoivaan aiotaan parantaa.
5: Niin juuri, että on oikeus saada vanhustenhuoltoa olennaisesti suomen kielellä.
2: Ja milloin sä luulet, että pystytte noudattamaan lakia?
5: No ainakin tämä informaatio-osa on paljon helpompi, että sen voimme jo nyt ennen kesää luvata, mutta että meillä on tarpeeksi henkilökuntaa, se on todella vaikea haaste, että siinä meidän pitää todella miettiä, miten voimme enemmän tehdä töitä sen suhteen.
1: No niin se, ja me lähdetään nyt, ja me taas muutaman päivän päästä tulen sinua katsomaan.
3: Tervetuloa.
2: Erik Weber ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
0: Ja jatketaan tästä aiheesta tuokion kuluttua. Toinen Tukholman läänin kunta on nimittäin paljon paremmassa asemassa. Siellä on huomattavasti iloisemmat tunnelmat. Kuullaan siitä kohta.

0: William, Miriam Bryant Elastinen ja William Kaikki tahtoo taivaaseen, ruotsin suomalaista musiikkia siis. Ja nyt jatketaan dementiahoitoaiheesta. Tässä äsken kuultiin Finskan tuoreesta kartoituksesta, jonka mukaan suomenkielistä dementiahoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haaningessa hoivaa vanhainkodessa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla, ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole yhteistä kieltä. Mutta nyt piipahdamme hieman pohjoisemmaksi, toiseen Tukholman läänin kuntaan. Siellä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: No niin. Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön. Ja
1: sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmas osassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio Finska.

matkalla Johannan luo. Suoraa katua astelen, linnut laulaa, kuulen sen. On siis kevät ensimmäinen, avaa oven, ei hymyile, tokaisee tuu.

olla Johannan huoneessa. Suuren punaisen peiton alla. Sieltä maailmaa kun katselen, asiat uusiksi ajattelen. Siellä mitään pelkään, on käsittää.

0: Alla Johanna Lund.
1: Mikko Juvanen matkalla Johannan luonnon leppoisasti. Minkälaisen leppoinen merkki se mahtaa olla levysepällä tulevana perjantaina?
2: Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkaisee humppamopon käyntiin ja sitten mennään eikä meinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon tankkaa, nimittäin levytoiveillasi. Toivon musiikkia. Kerro kyytipojaksi pieni tarina. Me kuulemme taas perjantaina. Moi!
1: Joo. Mä ajattelin, että olisi vähän tarkentanut. Täytyypä kuunnella tuokion kuluttua levyseppää. Ja sepästä puheen ollen, tässä olisi meille toinen seppä tarjolla. Elvira ja Rake ovat rakennelleet tällaisen seppätarinan.

Niin siinä kävi Anna Puu. Otetaanpa Yleltä uutinen tältä päivältä. Siellä Jenni Frilander kertoo, että tässä Suomi on edelläkävijä. Suomeen syntyy uusi kauppapaikka yritysten ja maanomistajien luontoteoille. Suomessa hallitus haluaa synnyttää uudet luonnonarvomarkkinat, että luonnontilan parantamiseen saataisiin yksityistä rahaa. Ja Petteri Orpon hallitus on hyväksynyt luonnonsuojelulain muutoksen, jota sitten sallii Suomeen syntyvän luonnonarvomarkkinat. Suomeen siis syntyy luonnonarvomarkkinat. Ja tämä järjestelmä on uusi. Siinä maanomistajat voivat myydä itse tuottamia luonnonarvoja yrityksille, yhteisöille ja yksityishenkilöille. Arvoja ne voivat tuottaa luonnonhoito- ja ennallistamistoimilla tai suojelemalla vaikkapa metsää. Ja hallituksen tavoite on saada yksityistä rahoitusta luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Ja luonnonsuojelulakiin Suomessa lisätään nyt sitten uusi pykälä luontoteosta. Ja se laajentaa luonnonarvot koskemaan yritysten osoittamaa luontovastuullisuutta. Ja yritysten lisäksi myös erilaisia yhteisöjä ja kansalaisia kannustetaan toimien luonnontilan parantamiseksi, kirjoittaa Yle. Ja aiemmin laissa on viitattu vain ekologiseen kompensaatioon. Tuo tarkoittaa hyvitystä aiheutetusta luontohaitasta jossakin toisaalla. Se ekologinen kompensaatio. Järjestelmä eli luonnonarvomarkkinoille osallistuminen on täysin vapaaehtoista. Maanomistaja päättää siitä itse. Ja ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo, että tarkoitus on saada yksityistä rahaa luonnontilan parantamiseen, ennallistamiseen. Sitä on kuvattu näin sitä tavoitetta. Ja luonnonarvojen oikeudenhaltija, eli vaikkapa maanomistaja, voi Suomessa sitten jatkossa hakea lupa- ja valvontavirastolta päätöstä luontoteon hyväksymisestä, ja kaikki luonnonarvot mitataan yhtenäisiin kriteerein. Viranomaiset varmentavat ne ja kirjaavat julkiseen rekisteriin. Tällainen on Suomessa, ja tämän kautta on jo tehty ainakin yksi iso kauppa, kerrotaan tässä, kun Pohjois-Karjalan osuuskauppa osti yksityisiltä metsää ennallistettavaksi. Suomi on yksi edelläkävijä maista luomassa näitä markkinoita, kertoo Multala. Niin, tällaista kuulumista Suomen puolelta, ja sitten ajattelin kohta myös kertoa tuosta viruksesta, josta nyt niin kovasti on puhetta, niin Ylen puolelta löytyy sieltä, tai Yle, kun Suomen puolelta THL:n selvennystä tilanteesta, otin vähän kertoa siitä, kun tiedetään vähän tarkemmin sitten kohta.

Markus Perttula siinä sulaa laavaa. Sellainen sivu kuin usein kysyttyä hantaviruksesta ja sen leviämisestä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta Suomesta, THL:n sivusto siis. Ja tässä tästä hantaviruksesta vähän tietoa nyt sitten. Hantaviruksen aiheuttaman taudin laajempi leviäminen Euroopassa on epätodennäköistä ja riski kansalaisille erittäin pieni. Risteilyaluksella levinnyt virus herättää kuitenkin huolta ja kysymyksiä, joista yleisimpiin THL:n asiantuntijat tässä vastaavat. Alustetaan tätä selvitystä tai tätä selontekoa. Ja kysymys ensimmäinen, mikä ihmisiä mietityttää, että mitä hantavirukset ovat ja millaisia tauteja ne aiheuttavat. Ja hantaviruksia on useita eri tyyppejä, jotka aiheuttavat erilaisia taudinkuvia. Etelä-Amerikassa tietyillä alueilla esiintyvä hantaviruksiin kuuluva Andes-virus voi aiheuttaa vakavaa pääasiassa hengitystieoireista tautia, johon voi liittyä kuumetta, yskää ja joissakin tapauksessa myös pahoinvointia tai ripulia. Andes-virustartunnat ihmisissä ovat olleet hyvin harvinaisia, mutta todetuista tapauksista 20-50% on menehtynyt tautiin. Ja tätä Andes-virusta, siis Andes-virusta, ei luontaisesti esiinny Euroopassa. Euroopassa tavallisin hantavirus on pääasiassa Suomessa ja Ruotsissa esiintyvä myyräkuumetta aiheuttava puumalavirus. Myyräkuume on itsestään paraneva kuumetauti, joita todetaan Suomessakin yli 1000 tapausta vuosittain ja johon kuolleisuus on erittäin harvinaista, kirjoittaa THL. Ja ihminen voi saada sitten tämän hantaviruksista niin tartunnan hengittämällä sisään hiukkasia, jotka ovat peräisin tartunnan saaneiden jyrsijöiden virtsasta, ulosteista tai syljestä. Ja näistä hantaviruksista vain Andes-virus, joka on keväällä 26 risteilyalukseen liittyvien tautitapausten vahvistettu taudinaiheuttaja, tämä Andes-virus, näitä hantaviruksia siis monta, ja tämä Andes-virus on niistä se, joka on nyt aiheuttanut näitä tauteja. Se on ainoa vahvistettu taudin aiheuttaja, tämä Andes-virus, joka voi tarttua ihmisestä toiseen. Andes-viruksen esiintymisalueella suurin osa ihmistapauksista on jyrsiä kontaktissa saatuja ja ihmisten väliset tartunnat ovat olleet hyvin harvinaisia. Tartunnat ovat vaatineet läheisen, pitkäkestoisen kontaktin sairastuneeseen henkilöön. Ja aiheuttamaan tämän taudin aiheuttamat oireet alkavat ihmisillä tavallisesti noin 2 viikon kuluttua tartunnasta, mutta aika voi vaihdella 1-6 viikkoa. Ja jokainen hantavirus liittyy tiettyyn jyrsijälajiin. Andes-viruksen isäntänä toimivaa jyrsijälajia ei esiinny Euroopassa. Tässä osa tästä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ajankohtaisesta infosta löytyy netistä. Ja sitten jatketaan tästä musiikilla. Kohta onkin jo uutisaika, kello pikkuhiljaa lähestyy kello 2:14 ja Linko Pii asialle tähän väliin.

0: No tästä Linkopista onkin sopia sitten mietteissään ajatella sitä eilistä iltaa, eilistä semifinaalia Euroviisusta puhe siis, jossa sekä Ruotsi että Suomi, Suomen Linda Lambenius ja Pete Parkkonen sekä Ruotsin Felicia pääsivät molemmat viisufinaaliin lauantaina 16. päivä sitten sitä finaalia, huomenna toinen semifinaali. Mutta Ruotsi ja Suomi ovat siis jo valmiina finaaliin ja tuo lanteet, siellä oli kyllä monenlaista lannetta näkyvissä, varsinainen spektaakkeli joka kerta tämä Euroviisu huuma. Ja kun katson, minkälaista kommenttia sitten tulee sosiaalisesta mediasta tähän Sveriges Radio Finskan sosiaalisen median alustoilla, niin katselin vähän, että miten tästä tykätty. No okei, Viron olisi pitänyt voittaa, oli joku sitä mieltä. Ja sitten ajattelen Suomen ja Ruotsin, niin aika lailla on ihmisiä paljon, jotka ovat sitä mieltä, että okei, Suomi tai Ruotsi, tai no Ruotsi mieluummin tai Suomi mieluummin, tai että tästä tulee ihan Suomi-Ruotsi-kamppailu, Finn-kampen. Suomi oli paras tai Ruotsi oli paras ja onnea molemmille ja spelaringen rooli, hei ja Finland och Sverige ja Finland är bäst ja tällaista, grattis Finland och Sverige. Jos haluat, niin tosiaan voit mennä itsekin kommentoimaan, katselitko eilen noita Euroviisuja ja mitäs tykkäsit. Voit vielä tässäkin lähetyksessä kommentoida, jos haluat, niin soittaa tuon puhelin vastaan, että miltä se sitten näytti loppujen lopuksi, kun sitä on kovasti ennakoitu ja puhuttu, että miltä se näyttää ja tulee lieskät siellä ja liehuuko hamehelma ja kuinka, niin mitäs tykkäsit ja kuinka se kestää sen Felicia naamari. Ilmeisesti se hänen lasinsa siinä olivat harjoituksissa menneet sen verran rikki, että hänen piti vähän pidellä niitä, etteivät niiden puronneet silmiltä pois, kun hän sieltä lavalta pois lähti, oli esityksensä hienosti esittänyt. Jos sinun on Euroviisusta jotakin vielä sanottavaa nyt justiinsa tänä päivänä, kun tässä on tämmöinen välipäivä, niin rauhoita mieli ei kerro, että no niin, okei, analyysi tästä olisi, että sekä että hyvä näin, tai nyt jää puuttumaan joku maa, joka olisi pitänyt olla mukana ja voi ei. 08-784-2400. 08-784-2400. On puhelin vastaajan numero. Ei siihen mitään vastaan pistä. Kerro, kuka olet ja mitä asiaa. Voihan se asia olla muutakin kuin Euroviisuihin liittyvää. Ja tietenkin, jos et halua, että ääntäsi käytetään, että vaan sinun mielipiteesi tulee julki, niin kerro se siinä, niin ei sitten laiteta sinua turhaan radioaallolle niin sanotusti.
1: Puhelinlangat laulaa perjantai-iltana 5. kesäkuuta.
2: Se on varma kesänmerkki, kun Sveriges Radio Finska ja Yle Radio Suomi lähettävät yhteistä ohjelmaa koko illan.
1: Niinpä, 5-9. Terveisiä Ruotsista Suomeen ja tietysti toivemusiikkia.
2: Tulepas sinäkin mukaan ja laita meille sähköpostia jo nyt.
1: Osoite on puhelinlangat@sr.se.
2: Ja se postiosoite on
1: puhelinlangat Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm.
2: Puhelinlangat laulaa 5. kesäkuuta.
0: Eikö se olekin sopivaa, kun tässä on nyt Euroviisuissa sekä Suomi että Ruotsi mukana ja sitten puhelinlangat, josta Ruotsin puolelta suomalaistaustaiset voivat laittaa sitten viestiä ja musiikkitoiveita sinne Suomen puolelle kesäkuun. Oliko se 5. päivä? Kyllä. Ja nyt meillä on enää Benjamin jäljellä, niin kun alkaa tuo uutisaika painaa tässä päälle. Ja uutisten jälkeen sitten puhutaan tuosta viime sunnuntaina sattuneesta traagisesta moottoripyöräonnettomuudesta, kun tuolla ratamoottoripyöräilyssä sattui sellainen kohtalokas onnettomuus. Yksi moottoripyöräilijä kuoli Falkenbergin ratamoottoripyöräilyn eli road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa. Kuullaan siitä uutisten jälkeen.

0: my kind of terapiaa siinä ennen uutisia.
1: Kello on 2. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hallitus esittää 17,5 miljardin kruunun kriisipaketin maailmanlaajuisen energiakriisin vuoksi. Muun muassa bensiinin ja dieselin veroa alennetaan 3 krunalla huoltoasemilla 1. heinäkuuta – 30. marraskuuta. Myös joukkoliikenteelle, maataloudelle ja lentoalalle suunnattua tukea on keskusteltu, mutta tällaisia toimenpiteitä ei esitetty tänään. Uudet vapaakoulut ei saa jakaa voittoa omistajilleen 5 vuoden aikana, tämä hallituksen ja ruotsidemokraattien uuden ehdotuksen mukaan. Voittojen jakamista koskeva kielto tulisi voimaan myös 3 vuodeksi omistajarakenteen muuttuessa ja 2 vuodeksi, jos koulussa on laatuongelmia. Kieltoa rikkovalle yksityiskoululle voidaan määrätä sakko. Tämän päivän ehdotus ei tarkoita yksityiskoulujen voittojen täydellistä kieltämistä. Euroopan unionin tuonti venäläisestä nesteytetystä maakaasusta oli suurempi kuin vuoden 1.4. kuin ennen Venäjän täysmittaista hyökkäystä Ukrainaan. Tästä kertoo AFP viitaten Institute of Energy Economics and Financial Analysis -tutkimuslaitoksen raporttiin. Venäjän kaasutoimitukset EU:hun ovat käytännössä pysähtyneet, mutta useat EU-maat, kuten Ranska, Espanja ja Belgia, ostavat kaasua säiliöaluksilta. EU on luvannut lopettaa kokonaan venäläisen kaasun ja öljyn tuonnin vuoden 2027 mennessä. Yli 1/3 suomen kielen hallintoaluekunnista ei tarjoa muistisairaille vanhuksille lain mukaista suomenkielistä vanhusten hoitoa, paljastaa Sveriges Radio Finskan kartoitus. Suomen kielen hallintoalueessa on 66 kuntaa, joiden pitäisi tarjota kokonaan tai olennaisilta osin suomenkielistä vanhusten huoltoja sitä pyytäville. Tukholman naapurikunnassa Haningessa suomenkielisiä dementiahoitopaikkoja ei ole. Anne Österlundin muistisairas äiti asuu siellä ruotsinkielisellä hoivaosastolla. Anne on tyytyväinen hoivakodin henkilökuntaan, mutta toivoo, että joku heistä osaisi suomea.
2: Suomen kielellä hän pystyisi joka tapauksessa kertomaan asiat paremmin. On se sitten niin kuin suihkussa käymistä tai lääkkeiden ottamista tai mitä kohtaa sattuu tai jotain, mitä hän ei välttämättä sit osaa juuri sillä hetkellä sanoa.
1: Haningen vanhuspalvelusta vastaava päällikkö Elisa Reinikainen sanoo, että kunnalla on ollut suuria vaikeuksia rekrytoida suomenkielistä henkilökuntaa. Nyt kunta aikoo antaa nykyiselle henkilökunnalle mahdollisuuden opiskella suomea työajalla Äldreomsorgslyftet-hankkeen kautta.
3: No se on tietenkin vaikeaa, että jos ei pysty kommunisoimaan henkilökunnan kanssa joka päivä, että juuri sen takia katsotaan, että jos henkilökunta olisi motivoitunut lukemaan suomen kieltä.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari ja researchin teki Erik Weber. Kotona kuolleiden ja vasta vähintään kuukauden kuluttua löydettyjen henkilöiden määrä kasvoi viime vuonna. Tämä käy ilmi oikeuslääketieteen laitoksen uusista tilastoista. Viime vuonna kotonaan kuolleina löydettiin 309 henkilöä, kun vuonna 2024 luku oli 281. Suurin osa tapauksista koski miehiä ja suurin kasvu näkyy Tukholman läänissä. Tilastot perustuvat oikeuslääketieteen laitoksen poliisin toimeksiannosta tekemiin kuolemantapaustutkimuksiin. Siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Ja iltapäiväohjelman juontaa, missä vuoroa täällä jatkaa Ulla Rajakisto täällä Uddevallassa. Ja nyt tässä kohta puhumme vähän tarkemmin tästä Sveriges Radio Finskan selvityksestä, joka koskee suomenkielistä vanhusten hoitoa. Ja kuullaan sitten myös tästä ratamoottoripyöräilyssä tapahtuneesta kohtalokkaasta onnettomuudesta, jossa sunnuntaina yksi moottoripyöräilijä kuoli. Samaan kisaan osallistui myös Mika Surakka Kungälvistä ja kuullaan, mitä hän tästä tilanteesta kertoo. Ja musiikkia tietenkin mukaan myös. Olisiko Lamania Alma hyvä tämän kohtaan? Nyt se soi.

0: Alman esitys La Money, rahasta kyse siinä, ainakin englanninkielisen tittelin mukaan. Palaudetaanpa nyt hetkeksi tähän Sveriges Radio Finskan selvitykseen, joka koskee suomenkielistä vanhusten hoitoa. Tästä asiasta kertoo enemmän research, eli tätä selvitystä tehnyt Erik Weber.
1: Sveriges Radio Finska tekee juuri nyt selvitystä, joka käsittelee suomen kielistä vanhusten hoitoa. Ja täällä studiossa mun kanssani on tällä hetkellä meidän researcher Erik Weber. Tervetuloa mukaan, Erik.
2: Kiitos.
1: No, mitä te olette tehneet? Kerro.
2: Olemme lähettäneet kyselyn niille 66 kunnalle, jotka kuuluvat suomen kielen hallintoalueeseen. Eli kunnille, joissa lain mukaan pitäisi voida saada vanhusten hoitoa kokonaan tai olennaisilta osin suomeksi, jos sitä toivoo. Ja kysymme kunnilta, onko heidän hoivakodeissaan paikkoja, joissa muistisairaat voivat tää.
1: Ja miksi niin kuin päätit?
2: Lain mukaan oikeus saada vanhusten hoitoa suomeksi, jos he sitä pyytävät. Mutta muistisairauden kohdalla on tavallista ja jopa kadota. Ja siitä ruotsin kieli on kadonnut ja hoivakodin henkilöstö ei osassu.
1: Mitä vasta?
2: Tivät, että yli

0: joka kunta kuului suomen kielen hallintoalueeseen. Ja tässä dokumentissa Tiina kuvaa, miten hänen äitinsä vetäytyi tuossa hoivakodissa omiin oloihinsa ja masentui.
1: No, mitä niin kuin muuta tästä tavallaan niin kuin aiheesta tiedetään, että onko tehty jotain muita tutkimuksia vai?
0: Kyllä. Olemme haastatelleet Mirkka Södermania, joka on hoitotieteen lehtori Mälardalenin yliopistossa. Ja hänen tutkimuksessaan on nähty, että suomenkieliset muistisairaat ikäihmiset, jotka päätyvät ruotsinkammin, jäävät huoneisiinsa ja helvoreita verrattuna niihin, jotka pääsevät.
1: Teillä on tulossa myös lisää julkaisua tästä aiheesta.
0: Kunnassa ja osassa niistä on ollut ja osassa on onnistuttu hyvin. Ja niistä kuulemme lähinnä.
1: Juuri nyt selvitystä, joka käsittelee Suomen Kion Research.
0: Kiitos.
2: Ohjelman juontajana Vilma Peltomäki jututti Erik Weberiä. Ja tosiaan pitkin tässä lähipäiviä niin lisää tietoa vanhusten hoidosta. SR Finskan selvitys. Ja tuon Erik Weberin mainitsema dokumentti sitten. Tässä siitä vähän lisätietoa.
3: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
4: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
3: Se masentuu.
5: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
4: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
2: Ja nyt Joe L. ja Robin Pakkaleen ja mitä sä teet täällä. Ja sitten kuullaan Saagasta, joka käy töissä juuri nimenomaan vanhusten hoidossa. Suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä siis kohta jatketaan.

mitä sä teet siinä, siinä sitä, otetaanko vielä, kerronko vielä, siinä oli yhdessä Robin Pakkalainen kanssa tämä Joe L. Niin tosiaan tämä

0: vanhustenhoitoasia. Nyt jatketaan suomenkielisen dementiahoidon tärkeydestä täällä Ruotsissa ja kuullaan Saagaa, joka on töissä Sigtunan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla ja kertoo nyt tästä työstään.
1: Minun nimi on Saaga ja minä olen täällä töissä 6 vuotta taaksepäin täällä vanhustenkodissa Arhemi suomalaisessa osastolla.
2: Ja mitä teet täällä?
1: No mä oon alihoitaja ja minä niin kun autan noita vanhuksia. Tää niin kun auttaa niitä pesemään ja laittaa vaatteita päälle ja auttaa niitä antaa ruokaa ja kaikkea tuommoista. Ja sit niitä on pari täällä, jotka pystyy pärjää aika hyvin. Että me niin kun ollaan vaan siinä tukena.
2: Jos esittelisit tätä paikkaa, työpaikkaasi jollekin, joka ei tiedä tästä yhtään mitään, niin mitä kertoisit?
1: Oi, mikä kysymys. Toi oli vaikea kysymys, ei. Mitä mä kerson? Joo, että meillä on täällä Sigtunan kunnalla suomalainen osasto vanhustenkodissa. Ja että me pidetään tämän suomalaisen kulttuurin niin paljon kuin mahdollista. Ja me voidaan, niin kuin, meillä on täällä ruotsisuomalainen päivä, mitä me vietetään, ja sitten meillä on Suomen itsenäisyyspäivä joka vuosi, ja meillä tulee yksi laulaja tänne, karaoke, Lauri Kuusinen, ja me yritetään piettää tämän niin Suomen kulttuuriin, niin kun, että ne muistaa tämän, mitä niillä on ollut lapsuudessa ja muuten. Et isommat siis suurimman osa osaa tämän perinteinen suomen kielen. Kato, kun niistä tulee vanhuksista, tulee huono muisti ja kaikkea tämmöistä, että ne menee niinku taaksepäin oman kielen kanssa.
2: Mikä sinulle henkilökohtaisesti on parasta, kun olet täällä töissä?
1: No se on se suomen kieli, että pystyy niinku säilyttämään sen suomen kielen omasta puolesta.
2: Mitä voit kertoa tavallisesta päivästäsi, miltä se näyttää?
1: Että antaa tukea niille vanhuksille, mitä ne ei pysty tekemään, mutta monet pystyy niinku itse tehdä, mitä ne pystyy tekemään. Ja sitten, että meillä on niitä aktiviteetteja. Ja sitten me juodaan kahvia, luketaan lehtiä, ollaan ulkona kävelemässä ja meillä on paljon musiikkia ja meillä on sitten voimistelua. Ja sitten me mennään sinne isolle salille, Sulglenta, niin mennään sinne Pariisiin, ne haluaa aina mennä syömään lounasta.
2: Ja millä kaikilla tavoin tämä suomalaisuus näkyy täällä?
1: Ei, kun meillä on ainakin tämä meidän karaoke, Lauri Kuusinen, joka tulee meille laulamaan ja piettää karaokea. Ja sitten se on jo 1 kerta kuukaudessa täällä. Ja sitten meillä on, me käytetään paljon Suomen radiota, ruotsinkielinen Suomen radiota käytetään. Ja paljon suomalaista musiikkia. Ja sitten meillä on aika paljon suomalaisia lehtiä, mitä me luetaan yhdessä. Ja sitten meillä on niinku täällä osastossa niinku vähän suomalaisia tavaroita, mitä ne muistaa. Niinku.
2: Kerro joku esimerkki suomalaisesta tavarasta.
1: No muumimukit. Muumimukit, mutta me yritetään saada enemmän niinku aito suomalaisia tavaroita. Ja toivottavasti me saadaan.
2: Onko joku asia, jonka haluaisit vielä tästä paikasta ja työstäsi kertoa?
1: Mä voisin sanoa, että mä viihdyn paljon täällä, kun tuo suomalainen osasto. Ja mä voin niinku piettää omani kieleni. Ja sitten, että mä tykkään paljon, että me pystytään auttamaan niitä vanhuksia, kenellä on se suomen kieli. Ja sitten myös niinku pitää tämä perus, niin kuin mä sanon, peruskieli ja nämä perusjutut, mitä suomalaiset tekee. Niin kuin meillä on nyt pääsiäinen tulossa, me syödään memmaa, niin kuin perinteinen mömmä. Niinku, ja sitten jouluna meillä on ainakin aina suomalaisia ruokia, mitä me saadaan tilata. Ja niin kuin mä sanoin ennenkin, että ruotsalais-Suomen me vietetään ja itsenäisyyspäivää.
0: Sigtuna Nahminin Arhemin vanhusten talon suomenkielisellä osastolla oli käynyt Jorma Ikäheimo. Ja tulipa tässä mieleeni, että kuulin tällaisen tarinan. Siitä on nyt jo vähän aikaa, noin just vuoden päin tai 2 tai 3. Joka tapauksessa, kuinka sitä vanhus ilahtuu, jos laulaa sen syntymäpäivän onnittelun. Onnenkyyhky lentää tai paljon onnea vaan suomeksi samalla, kun mummo syö aamupuuroa ja hihittää siinä, että ties koska on viimeksi kuullut, että hänelle lauletaan se syntymäpäivälaulu, joka ehkä hän on kuullut lapsena ties kuinka monena syntymäpäivänä, ja siinä on välissä sitten monta vuotta, kun ei ole sitä kuullut ja sitten sen yhtäkkiä kuulee, niin kyllä se herättää hyvän mielen niin vanhuksessa kuin siinä laulajassakin.

0: Kyllä ne keksii kaikenlaisia hyviä nimiä. Nämä bändeillensä myrtsi on tässä ajatuksen tasolla. Mä en tässä, että olisiko, keksisikö kukaan laittaa niin kuin läyhäri vaikka, tai mitä mä vielä sanon, aimuntelija. No, pikku vinkkeinä vaan, mutta jätetään ne siihen ja musiikista toisenlaiseen musiikkiin, euroviisuihin. Tässä oli aikaisemmin puhetta siitä, että sekä Suomen että Ruotsin euroviisuedustajat ovat sitten mukana lauantain finaalissa. Ja kyllä aika moni katseli varmaan eilisiltana semifinaalin, jossa sekä Ruotsi että Suomi olivat mukana. Ja tosiaan molemmat pääsivät jatkoon. Ulla-Maija on hyvä, kun Ulla-Maija kertoo myös radiossa, että tosiaan minkälainen tilanne hänellä siellä on. Ja voi hyvänen aika, minkälainen euroviisufani tämä Ulla-Maija onkaan.
1: Hyvää iltapäivää, Ulla-Maija soittaa tältä Vendöstä. Kyllä katsoin koko mellon eilen illalla ja taisi melkein puoleen yöhön se meni, että tänään vähän väsyttää, mutta ei se haittaa. Kyllä katson kyllä ihan loppuun asti ja olen kyllä semmoinen mellofani ja nördi, että olen seurannut ensimmäisenä. Muistaakseni oliko ne ensimmäiset silloin vuonna 1956, kun oli tämä italialainen, hän lauloi, italialainen 17-vuotias tyttö, joka lauloi tämän Nonoletaa. Ja en muista kyllä, että onko jäänyt yhtään vuotta väliin, että en olisi katsonut. Ei ainakaan nyt muistu mieleen. Että kyllä on kiva katsoa noita melloja. On kyllä edustava pari ja hyvin laulavat. Hyviä esiintyjiä on nämä Linda ja Pete. Mukavaa iltapäivän jatkoa kaikille. Heido.
0: Kiitos sinulle ja sellaista levollista iltapäivää tänään. Ja sitten jaksataan taas sitten vaan huomisiltana taas, vai mitä Ulla-Maija? Entäs sitten Levyseppä perjantaina ennen Euroviisu-finaalia, lauantaista sellaista. Mitäköhän siellä?
2: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja Levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta Levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.

kasvot on mustat kuin öistä merta. Täynnä hikeä, sydä verta. Pellot on hiljaa, kurjet huutaa. Aura muuttajien vaihtaa suuntaa.

Pekka Nisun jatkajaan sisältyy paljon sitä historiaa, maataloushistoriaa. Ja nyt Jannika Peeltä keho muistaa ja sitten kuullaan tuosta viime sunnuntain ratamoottoripyöräily onnettomuudesta.

0: sut.
1: Jannika B., keho muistaa. Viime sunnuntaina Falkenbergin ratamoottoripyöräkilpailun eli road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa eli SM:ssä tapahtui kohtalokas onnettomuus, jossa yksi moottoripyöräilijä kuoli. Ja tähän samaan kisaan osallistuu myös Mika Surakka Kungelvista. Hän aloitti tuon ratamoottoripyöräilyharrastuksen tosissaan vasta muutama vuosi sitten, vaikka moottoripyörät ovat aina kiinnostaneet ja nyt hän oli lähellä tuota onnettomuutta.
2: Siinä on paljon hermoja ja jännitystä ja kaikkea mukana. Ja kai se on se justiinsa, mikä vähän kutittaa siellä. Että saa ajaa lujaa ja ei tarvitse pelätä vastaan tulevia tai elukoita tai soraa tai muuta vaaroja, mitkä vie monen moottoripyöräilijän hengen ihan tällä liikenteessä.
1: Hmm. Ja nyt sitten Ruotsin mestaruuskisoissa sattui sellainen onnettomuus, että siinä yhden moottoripyöräilijän henki sitten meni. Ja siinä olit ilmeisesti aika lähellä sitä tilannetta.
2: Joo, kyllä. Mä ajoin ihan ensimmäisen kisani tässä Open 1000 luokassa. Ja meitä oli siinä sarjassa noin 25 siinä lähtölinjalla sunnuntaina ja siinä kun ne valot sammuu, niin kaikki lähtee samaan aikaan täyttä vauhtia sinne ensimmäiseen kurviin. Ja se mitä siinä tapahtui oli, että siinä lähtölinjan aikaisella etuosassa yksi moottoripyörä sammui ja jäi paikalle. Ja semmoista joskus voi sattua, että kun siinä on paljon hermoja ja jännitystä joka kuskilla, että kytkin pääsee vähän liian nopeasti ja se sammuu siihen. Ja sieltä sitten takkaa tuli yksi moottoripyörä, se on vaikea nähdä, että siellä yksi on paikallaan ja se ajoi siihen sen pyörän, kolaroi siihen paikalla seisovaan pyörään ja kaatui ja liukui siinä radalla sitten ja joutui kolmannen pyörän alle.
1: Se on varmasti ihan hirveä tilanne ja niin kuin tuossa alussa sanoit, että kuitenkin siitä on tehty mahdollisimman turvallinen siitä kilparadasta.
2: Kyllä. Se on, vaikka nyt tämä oli vakava ja traaginen onnettomuus, niin tämä laji tai urheilu on kuitenkin aika turvallinen. Että, ja kyllähän siellä sattuu onnettomuuksia, mutta ei onneksi näitä kuolin onnettomuuksia. Varmaan 4-5 vuotta sitten sattui viimeksi radalla ja just Falkenbergin moottoriradalla 59 vuotta sitten kuoli viimeksi ihminen, kun rataa aukastiin. Meillä on, siellä on paljon ihmisiä, ketkä auttaa toisia ja on ihmisiä, kenen kanssa voi puhua. Ja Svemo, mikä on tämä Ruotsin moottoriliitto, niin niillä on kanssa, ne tarjoaa kanssa tukea ja tämmöistä, jos tarvitsette. Mutta kyllähän sitä vähän ajattelee, kun sieltä lähti pois.
1: Näitkö sä siinä jotakin, mitä voitaisiin tehdä, että ei tulisi tällaisia vaarantilanteita?
2: Nämä startit on, niin kuin nyt ikävä kyllä nähtiin, niin vaarallisia. Että ehkä sitä voisi tätä starttiproseduuria vähän kahtoa, että kannattaako olla näin monta starttilinjalla tai voisiko sen startin tehdä jollakin muulla tavalla, että saisi sen startin turvalliseksi.
1: Taitaa olla vähän niin, että urheiluun kuuluu se riskinotto aika moneen lajiin.
2: Kyllä ja siinä me kyllä se kaikki meistä tietää ne riskit, mutta luulisin, että saattaa tulla joku muutos tulevaisuudessa näihin startteihin.
1: No kun sinä nyt ajattelet omaa uraasi ratamoottoripyöräilijänä, niin minkälaisia ajatuksia sinulla siitä nyt on?
2: No joo, on tämä vähän tämä starttihomma, niin nyt niin kuin tietää vähän enemmän siitä, että se on vähän on semmoinen huono tunne siitä. Mutta ensi viikolla ajetaan taas, että tuolla Skånessa, Knutstorpissa, että jatketaan ajamista. Tämä on muuten aika turvallinen, niin kuin, että kaikki suojavarusteet ja viime vuodesta lähtien on pakollista käyttää tämmöistä airbag-turvaliiviä. Ja on hyvä, että se, se suojaa hyvin kylkiluita ja selkää ja niskaa. Ja, että turvallisuus on aina keskiössä, vaikka se ehkä hurjalta näyttää. Mutta se on, radatkin on tehty niin kuin silleen, että sieltä jos ulos ajaa, niin se on ne suunniteltu ne radat silleen, että siellä ei yleensä pahemmin niin kuin, näille kuskeille. Että paremmin pyörät hajoaa enemmän kuin kuskit. Että.
1: Oletko sinä saanut kommentteja tuttavilta, että täällä ei enää mene takaisin radalle?
2: Vaimo oli siellä ja mun vanhemmat oli siellä, että ei ne niin hirveän innoissaan ole tästä tämän viikonlopun jälkeen, että mutta tämä on tosi, tosi harvinaista. Tämä on vähän niin kuin semmoinen haihyökkäys, että monet pelkää, mutta se hyvin harvoin tapahtuu jotakin, että turvallisempaa siellä radalla on kuin tuolla liikenteessä.
1: Näin kertoi Mika Surakka Kungälvistä. Hän oli mukana sunnuntaina Falkenbergin ratamoottoripyöräilyn, eli tuon road racingin Ruotsin mestaruuskisoissa, jossa sattui kohtalukas onnettomuus. Siinä yksi moottoripyöräilijä kuoli. Kerro vielä, että Mika Surakka aloitti ratamoottoripyöräilyn vasta noin muutama vuosi sitten, 23, mutta hän on aina ollut kiinnostunut kaksipyöräisistä, joten hän kyllä tämän ajamisen osaa. Ja hän sai tuon road racing lisenssi viime vuonna ja nyt on alla sitten lisenssiä, joihin tarkoitettu moottoripyörä ja ura jatkuu.

Iida Pauli ja Kalle Lindroth. Ja tämä elämänkäsittelyä tuolla tavalla. Huijalta on Flygasommen riippakappale seuraavana. Mm. Sitten mä ajattelin, että kun Riekko tuossa on puheeksi tullut, niin luo Suomen luonnosta viimeisin numero, niin sieltä pienen lohkaisun, noston, pätkän, muutaman rivin, asian, no joo, jotain sellaista kohta.

Niin tämä, tätä voi vaan ihmetellä, että miten se sitten menee. Suomen Luontolehdessä Marko Leppänen, kirjoittaja, ja hän on maantieteilijä ja tietokirjailija Helsingistä, ja kirjoittanut tämmöisen kolumnin tässä, jossa puhutaan, että ihmettelen, siis olen. Platon ja Aristoteles pitivät ihmettelyä kaiken filosofian alkuna ja tietämisen lähtökohtana. Ja vuonna, otan pienen sitaatin tästä, vuonna 2020 julkaistussa tutkimuksessa osa osallistujista ohjattiin luontokävelyllään kokemaan ihmetystä, osa vain kulkemaan. Ihmettelijät kokivat enemmän iloa, vähemmän egokeskeisyyttä ja arjessaan myös vähemmän kuormittuneisuutta. Ja kyllä, heidän hymynsä todennetusti voimistuivat tästä ihmettelevästä luontokävelystä. Platon ja Aristoteles pitivät siis ihmettelyä kaiken filosofian alkuna ja tietämisen lähtökohtana. Ja Marko Leppänen kertoo tässä, kuinka hän jäi ihmettelemään siitä, kun puun sisällä oli kasvanut oma pieni puu. Sellainen, jota sanottiin poikaoksaksi. Eikä hän tiedä ilmiölle syytä edelleenkään, mutta edelleenkin hän ihmettelee sen poikaoksan syntymistapaa ja merkitystä. Ehkä jonain päivänä hän sitä ymmärtää, mutta sitä ennen ihmettelen sitä ilolla, päättää Marko Leppänen tämän tarinansa. Ihmettelen, siis olen. Ihmetellään tätä luontoa ja muutenkin.

0: Jemina. Ja sitten vielä tässä ennen kuin lopetetaan P2 ja P6 lähetys tältä päivältä, niin otanpa Dagens Nyheter lehdestä tältä päivältä sellaisen tarinan, kun että tutkijat ovat nyt sitten tutkineet, että miksi miehet mielellään istuvat jalat levällään ja naiset sitten jalat yhdessä kiinni. Sitä ovat tutkineet muiden muassa Petri Kajonius tuolta Lundista. Ja tämä ei nyt ihan oikeasti selviä siitä, että mikä se mahtaisi olla, mutta täällä yksi nainen kertoo, että kyllä hän aina pitää huolta siitä, että hän tuuppaa ne jalat sillä tavalla, että hän siihen haluaa istua, että hän ei siihen millään lähde. Että pitää ottaa toinen huomioon, jos istuu liian leveästi eikä siihen mahdu. Niin, onko sinulla semmoinen tapa? Huomaa nimittäin äsken, että minäkin istuu sillä tavalla jalat levellään. Ei se ehkä välttämättä ole sitten, mutta sen nimi on mansplaining, eli jalat levällään. Kerropa, mikä siinä on oikein? Jatketaan tuota tutkimusta, kun se ei ihan selvinnyt, että mitä varten miesten pitää istua sillä tavalla, kun ei se selvästikään ole mikään tämmöinen fysiologinen juttu, että olisi pakko sen takia istua sillä tavalla. Voisi se mukava muutenkin olla vähän leveämmin vai? Mä en oikein tiedä. Kerrohan 087842400. Mikä siinä on syynä, että miehet niin mielellänsä istuu jalat levällään? Onko se semmoinen tilan ottaminen? Eikö naiset sitten halua ottaa tilaa itsellensä? Tai pitää niinku semmoista pientä, mitä nyt sanottiin silloin, kun tämä pandemia alkoi Suomessa, niin me ajattelin, kun pari metriä pitäisi pitää väliä, niin suomalaiset olivat, että niin kuin lähelle pitäisi mennä. Mutta kun sitä tapahtuu joka puolella, että miehet jalat levällään istuu, niin se olisi mielenkiintoista tietää. Mahtaako kuuntelijoista löytää siihen kokemusasiantuntijuutta? Osoita, että sellaista löytyy 087842400.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi. Ibland på svenska.
0: Ja Eppu Normaalin murheellisten laulujen maa päättää tämän tuntimme. Jatketaan sitten ekkutuutisilla ja muilla asioilla ja uutisilla 3 jälkeen digitaalisesti. Sveriges Radio Finskan iltapäivä jatkuu siis 10:05 asti.

Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Tätil Oja Appa Roktosi Tuolimusas. Välja samiska ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktosi Tuolimusas. Tätil Oja. Ja välja samiska ja kultal Sami Radio Ovasi.

0: Kello on 4:30, tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Ranskassa noin 1700 ihmistä on juutunut risteilyalukseen Bordeauxn satamaan, koska aluksella on havaittu norovirus, joka aiheuttaa oksennus- ja ripulitautia, niin sanottua Winterkrek-sjukkaa. Ranskan viranomaisen mukaan noin 50 henkilöä on osoittanut tartunnan oireita ja yksi 90-vuotias matkustaja on menehtynyt. Matkustajia tai miehistöä ei sallita poistua alukselta. Yhdysvaltain presidentti Trump on saapunut Kiinaan. Kahden päivän vierailunsa aikana hän tapaa Kiinan presidentin Xi Jinpingin. Tämä on heidän ensimmäinen tapaamisensa lähes 9 vuoteen. Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan neuvosto on päättänyt virallisesti kokouksessaan säästöistä, mutta ei siitä, miten ne kohdistuvat suomen kielen opetukseen.
1: Diskussionen och beslutet idag handlade inte om enskilda ämnen, inte om enskilda program, inte om enskilda kurser.
0: Uumajan yliopiston humanistisen tiedekunnan dekani Christer Nordlund kertoo, että tämän päivän päätös oli yleisluonteinen eikä koskenut yksittäisiä oppiaineita, kursseja tai koulutusohjelmia. Sveriges Radio Finskan saamien tietojen mukaan Uumajan yliopisto saattaa olla lakkauttamassa suomen kielen opetuksensa. Dekanin mukaan mitään tällaista päätöstä ei ole tehty. Hän kertoo, että seuraavaksi jokainen laitos saa ehdottaa, miten toimintaa jatketaan pienemmällä resursseilla ja esittää omat ehdotuksensa. Sen jälkeen tiedekuntaneuvosto päättää yksityiskohdista syyskuussa. Ruotsin suomalaisten valtuuskunta on tehnyt kannanoton suomen kielen opetuksen tärkeydestä Uumajan yliopistossa ja tarjonnut neuvottelua yliopiston kanssa. Christer Nordlund suhtautuu tähän myönteisesti.
1: Skulle det vara så att det blir aktuellt så tycker jag att det är positivt att man kan ha samråd, till exempel med delegationen.
0: Toimittaja oli Lari Honkanen. Postnordin velvollisuus jakaa kirjeitä joka toinen päivä poistetaan, kertoo Dagens Industri. Sen sijaan suurin osa kirjeistä jaetaan joka 3. päivä. Postnord, josta Ruotsin valtio omistaa 60%, on aiemmin pyytänyt vaatimuksen poistamista. Sisäministeri Erik Slottner kertoo, että aiemmin totuttua yhtä tiheää postin jakelua ei ole mahdollista ylläpitää. Myös ajallaan perille saapuvien kirjeiden osuus lasketaan 95%:sta 85%:een. Päätöksen odotetaan tulevan voimaan 16. kesäkuuta. Siinä uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
2: Ja Ulla Rajakisto jatkaa iltapäivää 4:50 asti täältä Uddevallasta. Iltapäivä jatkuu ja Janne Saaristo jatkaa sitten uutisvalvontaa niin, että kello 18 ovat viimeiset uutiset tältä päivältä. Huomenna iltapäivää juontajana on Pekka Kenttälä ja siellä on ainakin hyvin mielenkiintoinen näyttelijähaastattelu tulossa. Sen verran siitä tiedän, mutta sen kuulee sitten huomenna. Ja tässä tänään meidän vielä pitäisi kuulla sitten, että mitenkä mahtoi käydä siinä maailmanennätyskokeessa tuolla rajalla, tuolla pohjoisessa. Kyllä se sieltä vielä selviää 4:50 mennessä.

0: No niin, siinä pahulainen sisällä, Her Shadow ja Devil Inside. Nyt mennään sitten ulos. Siis ulkonahan se pitää tehdä, jos sellaista maailmanennätystä yritetään kuin mitä tuolla pohjoisessa nyt on tänään yritetty. Nytpä kuullaan, kuinka siinä kävi.
1: Ruotsin ja Suomen rajalla yritettiin tänään tehdä harvinaislaatuista maailmanennätystä.
2: Me tultiin auttaa maailmanenkan rikkomisessa.
3: Eli mikä maailmanennätys on kyseessä?
2: Letkajenkan tanssiminen.
3: No mitäs luulet, rikkoutuko maailmanennätys?
2: Joo.
1: Haaparantalainen neljäsluokkalainen Aino Haanpää osallistui keskiviikkona letkajenkkatapahtumaan, joka keräsi Ruotsin ja Suomen rajalle noin 1200 innokasta tanssia.
2: Se oli kivaa, mutta oli se myös aika rankkaa.
3: Mikä sen tekee rankaksi?
2: No, kun piti tanssia niin pitkään.
1: Myös haaparantalainen viidesluokkalainen Neemu Huhta nautti tapahtumasta.
4: Det kändes bra för att det var så många personer runt omkring och filmade och så.
1: Ihan maailman ennätykseen ei tällä kertaa kuitenkaan ylletty. Edellinen letkajenkan tanssimisen ennätys on Kokemäeltä vuodelta 1995, jolloin samassa jonossa tanssi tiettävästi yhtä aikaa 1354 ihmistä. Torniolaiset viidesluokkalaiset Kerttu-Helina Hentilä ja Ella Luokkala olivat kuitenkin tyytyväisiä tapahtumaan.
5: Oli hauskaa. No ehkä se yhdessä tekeminen.
3: Niin, täällä oli oppilaita monesta koulusta, Torniosta ja vielä Haaparannankin puolelta. Teettekö te usein tämmöistä, että ihan rajan yli lapset tekee yhdessä asioita?
5: No ei me olla kyllä tehty.
3: No, miltä se tuntui?
5: Oli kyllä uskomatonta.
1: Katrini Suula, Sveriges Radio Finska.
0: Nyt pitäisi kyllä pistää ihan taputuksia tähän. Taputetaan kaikki niin kuin tykönämme. Ja joo, näin.
6: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.

0: Ja tässäkään on tuo uutisaika EKUT muilla kanavilla. Meillä SR Finskan kanavalla ei viideltä ole uutisia, mutta otetaan SR Finskan uutisista se tämän päivän uutinen, joten tämä dementiahoitoasia nimittäin. Olemme kertoneet Sveriges Radio Finskan tästä tuoreesta kartoituksesta näin alkajaisiksi. Tämä kartoitus on iso, joten myös tulevina päivinä siitä tulee tuloksia radiossa. Ja, mutta tämän kartoituksen mukaan suomenkielistä dementiahoitoa voi olla vaikea saada, vaikka asuisikin jossain Ruotsin 66 suomen kielen hallintoaluekunnasta. Esimerkiksi Tukholman eteläisessä naapurikunnassa Haaningessa hoivaa vanhainkodissa saavat suomenkieliset dementiapotilaat ovat enimmäkseen ruotsinkielisillä osastoilla. Ja ongelmia syntyy, kun vanhuksilla ja henkilökunnalla ei ole sitä yhteistä kieltä. Toinen asia on sitten toisessa Tukholman läänin kunnassa. Siellä tunnelmat ovat huomattavasti iloisemmat ja ajattelin, että tämän iltapäivän päätteeksi kuunnellaan vähän sellaista positiivista asiaa suomenkielisestä vanhustenhoidosta.
1: Joo, nyt tulee kahvia.
2: Suomen kielen hallintoaluekunta Sigtuna on onnistunut luomaan ja pitämään suomenkielisen dementiaosaston ja löytänyt sinne tarpeeksi työntekijöitä.
3: Paljon niin, että ne kun on suomenkielisiä, ne tuntee jonkun, kun on suomenkielinen ja sitten ja on hoitoalalla.
2: Sigtunan kunnan vanhustenhuollon osastopäällikkö Leena Vuorinen etsii energisesti uusia työntekijöitä.
3: Ja sitten yritetään muutenkin puhua ihmisille, kun puhuu suomea ja on hoitoalalla, että tuuhan meillä työhön. Ja
1: sä voit istua tässä.
2: Kahvihetki Sigtunan Märstan Arhemin vanhustentalon suomenkielisellä osastolla, jossa on 9 asukasta.
1: Tässä saat vähän kahvia.
4: Aiku ihanaa.
2: Sigtunan kunnan asukkaista suomalaistaustaisia on 9%. Suomessa syntyneitä yli 65-vuotiaita kunnassa on puolestaan lähes 600. Yli kolmasosassa Ruotsin suomen kielen hallintoaluekunnista ei ole vanhusten hoivapaikkoja, joissa tarjotaan dementiahoitoa kokonaan tai olennaisin osin suomeksi. Näin paljastaa Sveriges Radio Finskan kysely.
1: Pullaa tai kääretorttua.
2: Suomenkielisen dementiaosaston saaminen Sigtunaan on monen asian summa. Vanhusten huollon osastopäällikkö Leena Vuorinen.
3: Eläkkeläiset on ollut siinä mukana ja tähän tulisi tämmöinen osasto. Sekin on tehnyt, että meillä on tarvetta, kun meillä on iso. Tämä on ollut tosi iso ja onhan se vieläkin aika iso tämä suomenkielinen osa kunnassa, niin kuin täällä asuu.
2: Maija Söderman on tullut tapaamaan Alzheimerin tautia sairastavaa miestään.
5: Kyllä mä luulen, että se hänellekin vaikuttaa paljon. Kuulee suomea.
2: Erik Weber ja Jorma Ikäheimo, Sveriges Radio

0: Laula mulle laulu ja tässä oli tekijöitä ihan Vantaan viihdeorkesteria myöten.
1: Moi! Kysymys. Mitä yhteistä on joulupukilla, lampun hengellä ja levysepällä? No, joulupukki on töissä kerran vuodessa. Lampun henki oli aktiivinen viimeksi muutama sata vuotta sitten. Mutta levyseppä takoo toiveita pajallaan joka perjantai vuodet ympäri. Että näin! Laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä.
0: Olisikohan se yhteinen asia sitten se, että toivoa sopii kummaltakin, niin levysepältä, joulupukilta kuin siltä lampuhengeltäkin. Ja kyllä ne toiveet, ne kannattaa kyllä laittaa tuonne levysepälle, tiedän sen. Nyt palaa voimakkaana Larski Seiska tässä ja se onkin sitten tämän iltapäivän viimeinen kappale täältä Uddevallasta. Minä Ulla Rajakesto, toivon sinun oikein mukavaa viikon jatkoa tästä. Nythän on sellainen viikko, että on tosiaan Euroviisuja ja sitten alkaa jääkiekon MM-kisat ja yleisurheilun timanttiliiga ja mitä kaikkea muuta. Ja voi olla vielä sellainen klemdaa tässä vähän juhlapyhää pidennettyä viikonloppua, että siis voi hyvin kaikin puolin. Toivottelen.

0: Oikea semmoinen euroviisu loppu siinä. Cat Cat, Bye Bye Baby, Suomen euroviisukappale vuodelta 1994. Ylitorinlaiset sisaret Virpi ja Katja Kätkä. Olemme meidän raatiossa kertoneet, kuinka Matilda Björn Falunissa ei ollut saanut minkäänlaista vastausta kunnalta siihen, kun hän 2 vuotta sitten haki meidän kielen opetusta hänen tyttärellä, joka piti alkaa kouluun. Hän otti yhteyttä kerta toisensa jälkeen, vastausta ei tullut ja lopulta hän teki valituksen JU:lle, Justitia Ombudsmannen, eli oikeusasiamiehelle. Ja jos oli tämä, joka herätti kunnan, siitä ei ole tietoa, mutta viime perjantaina Matildan otettiin yhteyttä.
1: Ja jag fick faktiskt ett mail från den ansvariga chefen där han bad om ursäkt för hur de hanterat det här ärendet. Och han meddelade att de håller på att skriva avtal med leverantör så att fjärrundervisning kan komma igång i höst. Förmodligen. Förhoppningsvis i alla fall.
0: Matilda Björn on tyytyväinen siihen, että tämä tieto tuli, mutta hän ei vielä oikein uskalla luottaa siihen, että Helmi saapii lukea meidän kieltä ensi syksynä. Kunta ottaa vastuun tästä tapahtumasta ja nostaa kans, kuinka tärkeä äitinkielen opetus on.
1: Han skriver också den ansvariga chefen att det är en viktig fråga med modersmålsundervisning, även om han förstår att genom deras hanterande har jag fått intrycket att de inte tycker det. Ja, men de skriver ju också att jag har gjort allting korrekt från min sida. Så det känns ju också bra att det ändå lönade sig att fortsätta kontakta, fortsätta bråka om det eller vad man ska säga. De har skrivit att de har gjort fel i hanteringen och det är i alla fall på gång. Det känns bra.
0: Kannatti taistella, hän sanoo. Keväällä 2024 Matilda lähetti hakemuksen meidän kielen opetuksesta, mutta näiden kohta 2 vuoden aikana hän ei ole saanut oikeastaan minkälaista vastausta kunnalta.

0: Letkis ja Katri Helena. Ja tämä musiikki kaiku tänä päivänä Suomen ja Ruotsin rajalla. Lähemmää maailmanennätysyrityksen, joka tehtiin Tornion ja Haaparannan yhteisvoimin. Meidän reporteri Peter Karlberg oli ottanut tanssikengät jalkaan ja oli paikan päällä.
1: Pia Marttinen, kulttuurikehittäjä Haaparannalla. Mitä täällä nyt tapahtuu?
2: No täällä on tämmöinen aivan mahtava letkajenkka-haaste, letkisjenkka-utmaning.
1: Ollaan siis Haaparannalla, Torniolla, täällä rajalla. Ja haaste on tehdä maailman ennätys. Kuinka se menee?
2: Hyvin menee tällä hetkellä. Että saatiin kuulla tuossa, että uskovat, että on jo yli 1000 osallistujaa. Mutta saa nähdä sitten, että jos ei muuta, niin ainakin ylitetään siis tämä Tornion ja Haaparannan edellinen ennätys.
1: Tässähän on Tornion Putan koulu on tehnyt haaste kaikille tulla matkaan. Minkälainen tanssi tämä letkajenkka on?
2: No letkajenkkahan on aivan mahtava tämmöinen kansanomainen jenkka, jossa pidetään toisia olkapäistä kiinni ja sitten on vähän askelia oikealla ja vasemmalla ja yksi askel taakse ja kolme eteen. Suurin piirtein näin, että päästään eteenpäin siinä.
1: Tämähän on 60-luvulta tämä tanssi, mutta nyt taas sen takas.
2: No joo, ja sitten silloinhan Lil Babs teki tämän tunnetuksi Ruotsin puolella myöskin, mutta tämähän on ihan vakio tanssi niin kuin häissä ja muissa tämmöisissä iloisissa tapahtumissa. Mutta joo, tämä on tosiaan Putaan koululaisten niin kuin tämmöinen initiative ja aivan mahtavaa, että ollaan saatu tämmöinen kansanjuhla. Eli täällähän on siis ihan, no melkein vauvasta vaarii ihmisiä, mutta no ei ehkä ihan vauvoja, mutta ihan tommosia esikoululaisia ja sitten ihan senioreihin asti.
1: Ja sehän alkoi kävelykaudulla Tornion puolella ja nyt tässä me ollaan maalissa Victoria-torilla Haaparannalla. Mitä sinä sanot tästä stämningistä?
2: Siis tämä on aivan mahtava. Aurinko paistaa, ihmiset on iloisia ja näinä aikoina niin tarvitaan tätä yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tällä rajaseudulla ja meille itsellemme, mutta myöskin ehkä tämmöinen signaali maailmalle.
1: Kuinka sitten me lopullisesti tiemme, jos tulee maailman ennätys, eli ei?
2: No täällä on ollut tämmöisiä laskijoita, on kaksi laskijaa mukana, että toivotaan, että ne on pystyneet sitten saamaan niin kuin oikean summan, mutta paljon mennään myöskin ilmoittautumismäärien mukaan ja tällä, että mitään on ilmoittautumisia ollut, mutta toivotaan, että saadaan semmoinen tarkka määrä.
1: Tuhannen kiitos Pia Marttinen, kulttuurikehittäjä Haaparannalla.
2: Kiitoksia.
3: Salli Keskikallema Haaparannalta.
4: Iida Seilo Haaparannalta.
1: Kuinka se oli teillä olla matkassa tässä maailman ennätysyrityksessä?
3: Se oli tosi siistiä ja hienoa ja kiva, että me päästään liikkumaan ja tapaamaan uusia ihmisiä.
4: Joo, se oli kiva, että saatiin liikkua ja niin.
1: Mitäs tässä oli kaikkiin hauskin?
3: Että voi tavata uusia ihmisiä, niin kuin muissa kouluissa.
1: Onko tämä letkajenkkä sitten hankala tanssi tehdä?
3: Ei. Meidän luokka oli paras koko koulussa, niin ei ollut yhtä vaikeaa.
1: Eli te olette harjoitteleet aika paljon?
3: Ei me harjoitella. Me piti vaan tehdä kerran, niin me osattiin se jo.
1: Se sanoo aika paljon, eli sitten te osaatte kaikki tanssit.
3: Joo, mulla on opittu niin kuin monta vuotta jo tätä pienistä asti.
4: Me olemme opinneet siis vähän erilaista letkajenkkaa tanssia, kun me olemme Ruotsista.
1: Kuinka se meinaa?
4: No, me alamme vasemmalla jalalla ja sitten oikea ja sitten eteen taakse 3 kertaa.
1: Tekeekö sen hankalaksi, kun kaikilla vähän eri säännöt?
4: No vähän, koska nyt kun katsottiin siellä toisella puolella, niin teki vähän meidän puolesta väärin.
1: Entäs maailman ennätys? Mitä te luulette? Tuleeko se semmoinen tänä päivänä?
4: Joo, tietenkin. Joo, tulee.
1: Aivan varmasti?
4: Joo, ihan varmasti.
5: Joo, no totta kai tulee.
1: Tuleeko tämä jatkuva asia Haaparannalla ja Tornioilta? Uskotte tämmöinen tapahtuma?
4: Joo, toivottavasti.
5: Toivottavasti tulee uusi yritys, että me voimme saa se taas.
0: Kovasti yritetään sitä maailmanennätystä. Jos ei onnistunut tänä päivänä, niin uusi yritys. Musiikin jälkeen lähdemme takaisin Peter Karlbergin tykö sinne Haaparanta-Tornioon. Kuulemma, kuinka tässä sitten meni. Tuliko letkajenkan maailmanennätys?

0: Aila Mattila ja Tanssi Ilta meidän radiossa. Ja lähemmä takaisin Haaparanta Tornio, missä meidän reporteri Peter Karlberg on kohannut vaimon, joka tietää kertoa, jos on fanfaarin aika. Uuden letkäjänkään maailman ennätyksen kunniaksi.
1: Anu Ritjärvi, kulttuurikoordinaattori Haaparannalla. Nyt se kysymys, joka kaikki halvaa vastauksen siihen, tuliko tässä maailman ennätys?
2: No tuli ainakin tämä rajan ylittävä ennätys tuli. Ihan varmasti se, mikä oli viime kertaiseen verrattuna vuoteen 63. Ja sitten vielä vähän nyt tarvitaan tämmöinen videotsekkaus vielä sitten jälkikäteen, että tuliko sitten vielä se. Mutta me ei veikata, että yli 1200 kuitenkin on ollut ja näitä katsotaan sitten, päästäänkö vielä sitten siihen maailman ennätykseen.
1: Eli se on niin tarkka, että täytyy olla videotarkastus.
2: No kyllähän, tämä on totista touhua. Ei vaan, mutta jos halutaan tietää se ihan tarkka nyt sitten, niin katsotaan se vielä sitten uudelleen.
1: Miltä se tuntui sulle, että näin moni oli tässä paikan päällä matkassa?
2: No aivan mahtava päivä ollut meillä täällä ja oli vaikea vähän ennustaa, että kuinka paljon on tulossa. Tietysti tiedettiin vähän lukuja koulujen osalta, että moniko on tulossa, mutta niin mahtavaa, että on ollut kaikista ikäluokista ja näin suuri suosio, niin olihan se upea päivä täällä.
1: Jos oli niin likellä lopullisesti maailman ennätystä, tuleeko uusi yritys ensi vuonna?
2: No, siihen osaa vielä sanoa mitään, mutta saattaapa olla sitten, että se jäi vähän sitten kaivelee. Mutta tuntuu, että tämmöisiä tapahtumia ainakin tarvitaan, että missä on tämä yhteisöllisyys näin läsnä ja molemmin puolin rajojen. Ja sehän, mikä tässä just yhdistää tällaiset ihanat tapahtumat.
1: Minä olen kysynyt monelta justiin tästä tekniikasta, kun tekee letkäjenkka. Kerropa, sulla on faasit, niin kuin sanotaan ruotinkielellä. Minkälainen tanssi tämä on?
2: No joo, eli siinähän vasemmalla jalalla lähdetään kaksi kertaa. Tänne sitä ojennetaan ja sitten sama oikealle. Ja sitten hypätään eteenpäin, taaksepäin ja kolme hyppyä eteenpäin. Kyllä, se on aika helppo kuitenkin.
1: Mutta onko se niin helppo, kuin yli 1000 on matkassa?
2: No siinä varmaan maata vaikein tässä oli sitten, kun sun pitää vielä pitää toista sitten sieltä olkapäältä kiinni. Että siinä ehkä se vaikeus tulee, että pysytään siinä samassa tahdissa ja varsinkin kun on paljon väkeä. Mutta se on se haaste ehkä sitten kuitenkin. Mutta mehän sanottiinkin, että ei se ole nyt niin tarkkaa, että jos siitä rytmistä vähän poistuu tai menikö väärä jalka tai näin, niin ei se ole se, vaan pääasia ehkä oli tämä yhteisöllisyys täällä, että me yhdessä tehtiin tämä.
0: Näin sanoo Anu Ritjar ja meidän letkäjenkkäreportteri oli Peter Karlberg. Maailmanennätystä ei tullut. 1060 siellä oli vissin letkäjenkkää tanssimassa, oli starttinut kohta 1400. Mutta rajaan ylittävä maailmanennätys letkäjenkälle, se kuiten tuli. Te fanfaari sille. Musiikin jälkeen lähemään Hietaniemhän, eli Koijukylhän, missä nyt on ruokakauppa tulemassa.

0: Klara Passmaja kappale nimi oli Stockholm. Nyt runoista ja haitarimusiikista. Koska Poetry Slam-mestari ja poetti Vilma Saga Persson ja haitarin soittaja Fredrik Hangasjärvi on keksinyt uuden konseptin, joka yhdistää runoja ja haitarimusiikkia. Heidän esitys on saanut nimen Kylmää puhetta. Poesi möter tuner. Ja Vilma Saga Persson toivoi, että kulttuurityöntekijät harva seula tekisit enemmän yhteistyötä.
1: Det är så glest med kultur i glesbygden. Och jag tycker att det är viktigt att aktörer liksom jobbar med varandra oavsett vad det är. Om det är poesi och musik eller dans eller vad det nu än är. Så det var så det började.
2: Har du haft levande dragspelsmusik till din poesi tidigare?
1: Nej, aldrig. Det är första gången.
2: Ja, hur kändes det då?
1: Nej, men det är superkul. Det känns som hemma.
2: Tunt på kokotana, Sanna och Fredrik. Mitä siis sanot?
3: No oikein mukava ja mehän tykkään, kun on vähän erilaista ja saa pruvata muuta annan genre, jos niin sanoo. Että det var riktigt spännande, kun Vilma Saga soitti mulle ja kysyi, että vill du vara med och spela? Mie sanoi, joo, no kyllä me pruvaamme ja hur lyckat som helst.
2: Mm. Är det här ett koncept eller en konstellation som kan fortsätta även framöver?
1: Det hoppas jag. Och nästa helg så kommer vi faktiskt vara i Stockholm under svenska mästerskapen i poesi och uppträda. Dock en liten förkortad version av det vi just gjorde. Men är ni i Stockholm så kom förbi till finalkvällen.
4: Blunda, andas, säg inte ett ord. En dov ton av kaffe och bestick som plockas upp med en radio. Det ligger halvfärdiga strumpor överallt. En ny trampmaskin i vardagsrummet, post-it-lappar, nytvättade lakan och vaniljljus, täckbyxor och pannlampa.
5: Tässä pikku maku palaa Vilma Saga Perssonin ja Fredrik Hangasjärven esityksestä Kylmää puhetta. Ja heille molemmille se oli kunnia, että he sait sen esittää Luulajassa viikonlopun aikana, kun festivaalia Askel Sovintoon järjestettiin. Tapahtuma, missä tornionlaaksolaisia, kvääniä ja lantalaisia nostettiin framille monella mallilla ympäri Luulajaa.
1: Nej, men jättekul. Det var en ära att få förfrågan till det här, verkligen. Superroligt.
2: Ja mitä siis sanot, Fredrik? Kuinka tärkeää siis sanoisit, että musiikki, runot ja historia on kulttuurin niinkö levittämisessä?
3: No, sehän on villin tärkeä. Miehän tykkäätte, sehän tämä kulttuuri ja meidän historia, sehän on kaikista tärkein. Olitikin nyt. Ja nythän se on menossa eteenpäin tämä ja se tuntuu, että monet alkavat nostamaan tätä ennen kuin mennyt johonkin. Sitä ei ole oikein viittinyt sanoa, mistä sitä on ja joku on kääntänyt hän murrettakin niin kuin ruottalaiseksi, ja, mutta nyt hän on kokonaan toisiin päin, että man känner sig stolt.
4: Mm. Bilen alltid med motorvärmaren i, medicindosor. Ett, kommer om med den. Två, jag borde rensa på förrådet. Vill du ha den i jackan, mamma?
0: Siinä Fredrik Hangasjärvi ja Vilma Saga Persson, joka esiintyvät Stockholmassa nyt poesiin, eli Poetry Slammin ruottimestaruudet järjestetään. Ja ne alkavat huomenna Moderna Museetissä. Ja Vilma Sagahan on nykyinen ruottimestari just Poetry Slammissa. Reporteri tässä olit Maria Heikka ja Elina Isaksson-Kruukka. Musiikin jälkeen kuulemma siitä, että viimeinen Kalottia Blues-festivaali on viikonlopun aikana.

0: Meiju suvas vuelta 82 tahdon sinut.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Ahti Aasa.
0: Lauantaina monet tietenkin meinaavat seurata Eurovisio-finaalia, mutta lauantai-iltana on kans viimeinen chanssi käydä yhdessä paikallisessa musiikkifestivaalissa. Pia Marttinen on kulttuurikehittäjä Haaparannalla.
3: No meillä on nyt sitten Kalot Jazze Bluesin jäähyväisilta, eli tämä meidän 42-vuotias nyt sitten saatetaan hautaan ja tehdään se sitten tällainen tämmöisen jäähyväisillan kautta, jossa 4 eri bändiä esiintyy.
4: Mikä chanssa sulla on nyt, kun tämä festivaali loppuu? Se on viimeinen kerta.
3: Erittäin haikea, että henkilökohtaisesti on ollut aika semmoinen prosessi myöskin sulatella tätä, että olen yli 30 vuotta tehnyt tätä työtä, että se on ollut hirveän suuri semmoinen osa minun työidentiteettiä. Kyllä on muutamat kyyneleet on kyllä päässyt.
4: Miksi se sitten loppuu?
3: Tämä oli poliittinen päätös, joka tehtiin viime syksynä ja mulla on niin kuin oikeastaan hankala edes vastata siihen kysymykseen, että mikä se niin kuin heidän mielestä oli sitten niin kuin se heidän motiivi siihen, että haluttiin jotakin muuta ehkä.
4: Mutta mitä sinä tykkäät siitä päätöksestä?
3: Ja on sitä mieltä, että kyllä niin kuin näin pienet kaupungit tarvii semmoista niin kuin bread, että musiikkimaailmassakin, että kyllä tälle tarvetta oli ja on. Tämä on ollut niin kuin eräänlainen ikkuna maailmalle myöskin, että meillähän on ollut niin kuin hyvinkin paljon kansainvälisiä muusikoita täällä paikkakunnalla. Että samanaikaisestihan me ollaan oltu vähän niin kuin jonkunlaisia niin kuin lähettiläitä, ambassadörer niin kuin meidän kaupungeille tuonne niin kuin muualle maailmaan. Ja meidän festivaali on ollut erittäin tykätty artistimaailmassa.
4: Ja nyt viimeinen kerta siis lauantai-iltana. Mitä ekstraa teillä on nyt tarjolla, kun se on viimeinen kerta?
3: No se juurikin, että palaamme sitten vähän niin kuin rikospaikalle, eli siellä missä Blues Night pidettiin se ensimmäiset 30 vuotta suurin piirtein, niin että me mennään sitten Haaparannan Folketshyysille ja siellä on sitten 4 eri bändiä. Ja sitten meillä tietenkin tulee mahtavaa Irina Björklund, aivan mahtavaa, että saadaan hänet tänne. Plus sitten, että meillä on paikallista väriä, että aivan uskomattoman hienoja bluesrokkareita ja...
4: Kuinka paljon väkeä te odotatte sitten lauantai-iltana?
3: No minustahan olisi aivan mahtavaa, jos me saataisiin talo täyteen. Salin saa ottaa 600, mutta katsotaan nyt sitten. Siellä on myöskin tämmöinen pieni kilpaileva momentti, kuten noi euroviisut.
4: Pieni.
3: Hyvin pieni.
0: Näin kulttuuri kehittäjä Pia Martti ja reporteri Haaparannalla oli Peter Karlberg. Irina Björklund, Samuel Edelmanin kanssa tässä.
5: Aurinko nousee, on kaste.

0: Samuli Edelman ja Irina Björklund, niin kaunis on maa. Kuuntelutipsi nyt, joka löytyy meidän radion webbisivun kautta.
1: Haluatko sie tietää, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
2: Me ollaan niin kuin Norjassa, ollaan tuossa välissä.
3: Tietenkin tämä NATO-jäsenyys tekee sitä.
2: Ja tämä sopimus kanssa tekee, että Svalbardissahan ei saa olla sotilastoimintaa tääpänä, ei rauhan aikaa siis.
1: Mikä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nyt Pohjois-Kalotilla? Kalotti-poddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa.
0: Ja meidän radion webisivun kautta löytyy tämä ja paljon paljon muuta kuuntelemista. Meidän radion takaisin maanantaina Finmix jättää perjantaina tilaa Sportille. Nyt minä Ahti Asa toivon sulle oikein fiiniä iltaa ja näin loppuun J.P. Nyströms ja min längtan hem är större än jag tror. Heipä hei täältä Matarengista.